Fihilanga ngai toi fatalavantu le nei fo'i vaingo la wauli nei o la salulu la salutupu la salua o le masino o septemba lua afe lusu ma leono ma lole fai o le faiva ma lole ono sai tutumanga nwenga pe ono fenga yei mulo tatu tunu ele ngantai tono ni usila ai fampe foi en tunu e maolo e ma wame ye le tautua faa wangu le su fungo le tunu mai au kila ni usila radio sam wantasi lima iwa tonu a moma le tasi ono tasi ma le tasi faa mo ilo tatu tunu i samoa ma lole ngalue ma lole fai o le faiva ya janu si olo marumia ma so longa le leilo wa wauli le ole aso lulu wa eoi o keimea uma por ngai kau e kule anu le aso lulu la to ma lola vre on sai ma lola ta wa tai e mo mo ora moli le fa ma lo mo le fa tai e le tau tua ma tavela le fitalinga ya te ti e peori e le tau ma fitanga mai le tai ona leila se yuli mi fo stimuli ma wan tu lewa tan tu ma tan le fo i vaing ola woli e le programme ola woli ma fonga mua ma lolinga lue e ma lo fo i le lefa longolongo tinga ile pa ia ma malu si tan tu tu e le mfe ndu tu ola fa ta no fa ma sani e wona pa ia le tu ai so se fanta fa tu longolava a lot of pele ona no no mru wa se brumio sa momo anta e ma lo le tano e ma no fo i le ono sa to mama to dama to tua to imele muli panga to the mountain malawa ile tai awa uli ya fia fio le po yo e so se tai mi lava ma no ya to tole on sa ai awa mai o lu awa mai o awa mai o to ya ole ase au tu ole din ya so lulu ya lele ya ya ol fuala ya lele lele ya ol fuala ma pe u stai fo lele inu ile tai mi to tau ona inu ai ai a tūlo i eimalo tō mai malo wanga vaa faa fō mai e le i faa wina o lono wina o an te lea tō i malis faa le tōn i a sā le te tau mula tātō mau le malo si lunu o a mai ngā luenga o le reia so lulu o a e fō i mai o le masini e a bō le nā fō o mana i tango transfer e se lau tūpe ai faa misi e niso au pe meni i le neiva yesu e a shonga ponga nga o kako ba ve kile ka ko le menga ko ese ya ai ko ai nga lo le menga ka o fa po po ya ai wila e fa pe na le ni yo langa o le aso o le ni o le aso o fe lo lo o le aso foi o te le lo na fa le ton ta lo sia o le dai ma lo lo si le to te le o na ya ta to wa lo fa na ma o lo a wi na tu ya onga o le ni fo ya so lo lo ai a fai ai a fai o nai a fia le fana wil fulu ai va ai antu o nai fai si tinga aina ave va ai le fuma fai iai ia e te tau o na silsila fui lele i lea fu e le tui pui pui o le fulu le na faa sala nau fu a aloa ia mai an nafi ia o lewa a matalia o na faa tanga ai tamitina ai le vau le ono masina a nga i le lima tausanga le matutua o na ua tumu tumu a tatou faa le mai ia ma tatou private clinics i le fana fu ole awinatu ua matua tinga ina lava ele strain ole furu ule pepesi ni tono lusia ele na ole fana witi la olo a afiai le tato mele olo o kulema olo a afiai so o se tangata fanyonei te falo watu ua matua ngangase malo tino alu ilunga malo fiva ya olo poloka i malau manaba olo rungina watamna ya lue va ilifoma ole bena ita ule furu umakua aki nga ingala e ese mai ele furu masan furu masan ni lewala anto wia tafele isu tale e te tau faa niva niva ili stimia ele umia e paka ele penkol pake alung nifa ngeona e toi foi foi le ime masan ai ole bintang ole tau malulu se ole upoka oe ke anul malulu ale leia le fai nga oulai le leia uto tingi le leia u ofu maa fana fana failo skafu pea e fa longa tu na ite maa lili fai malo upini po le pulo maa fana fana po fia ma fia ke alui o nga eke saki o le siva inga taun tatu fai tete le vai taun ni o le tau malu o le sau o le timu fo i lele ala ite sa vali po la ite ifaf ya o na isa wale tono le fane fia lorua ye ya malo ufususu le na eo o le sinafso swan e va veina e mo wa ile ngase ngase o le furu ya e mi se ile strain le ma kwa pe pesinge e to tonu o ni sila ele ile va tu ile va ile o na fa pe le o na fa ile o ma yai ele ofisa o le reserve bank e a pole fa le tupi tu tonu le o le tato malo ni ni sila o le u fa ile o ma ile so le CTI o le tato wa
Ole tanto cash rate. Ole official cash rate. Ole usiti antu ile lua tesi male fitu lima pasene. Lua suma lima basis points. Anga yatu lea ile lua tesi male fitu lima pasene. Ole no winga. Ole masino yulai ole tusanga dei. Ole fuin si tia mai yai. E ama anga ifo ile lua tesi male lima pasene. Mai le lua tesi male lua lima pasene sa yai. E masina uatuona yatu ole rei tusanga. Ole si tanga lai pe ole yai le rivaeng ole a wauli. Ya olo o yei le fa moe moe. E toi ilo ilo fo ile masina o novema o le neito sanga. O le wotato ye ya setema. E alono winga e toi ilo ilo fo ile masina o novema. E po se aso la vol de ya to sanga. Pe tai, o lo ye ile fa moe moe. E o antu e tusa leo le fa iwi unga o le to sanga fo ulu a felu sum le fitu. O le a fa pelea o na toi palasi bailano ye le official cash rate. Ile lua pasene pe ona ta o mai le komiti o lo o ilo ilo ina pe si ilunga pe fa tuma mi e koe fa pa ufo ilano ia le tanto official cash rate ona e fasili mai ilo le yante o le a le wing or nga mea li o le OCR li funga mua ai o le a fo ilo nga fia nga yante au ma lo a inga ia le le fa te te le mo la usiti o le winga, o le CET ilunga, o le OCR, po le official cash rate increase. O le winga, o le awha apelea, o na tutongi atu e fale tupe ia e pe o le yaile Westpac, Kiwi Bank, mena e tau commercial banks. Whamai, o le a CET ia, ia le tutongi atongi atu e na fale tupe a ngai I le fale tupe tu tutonu, ia po le Reserve Bank o New Zealand. Ia le tupe o la o lantou no no in the mic.

Io e fa vivianga o le rivanga o le anwoli e pe io le fa funga me yele to tua fa woli di yele su fonga to do radio samua tasi lima e va tolu a mo malo le ngalu malo le feo le feiva o le wutu e lusu funu omiri o teo natale o le tu lai tolu yele madatu o le dawa sauni e tu fo I mantua e bo le dawa nga yantu e bo le dawa wa e tau nu paka le lau ta vale e ma e fa funga me pe le tatu wala leo tali tali e le te mi e tu ua ya o nga le fanau le ni fo ya wo li fa malu malu ole a sunga fua ya onga e pe yo na uta winai nei e tato walu mafana vantala vantu I Samoa le usu ya tala Smith ole malanga tu I Samoa e le ni fo I vai tau le ma futa mai le tu I sisi fo ya ole tato wantu nuk ma lo li le malanga manuia ya ma lo fo I la kore ya ma lo la kore ka vai se o sopra koe fo I mai ya le le Ole tala e fai mai. Ole to tele o tangata ole yeile lanto wa super gold card. Eo e tanto uye o penisiona. Ole to tele o outou. O ngai misi e leo maua e outou. Ia nisi o famdianga e maua e tanto super gold cards. Oa e famdianga. E amratua. Ae alulunga le pasi ki alu fua. Ae alulunga le vaa ki alu fua. Eo e, e mua vo ila le pa u, e fale o loa, te tele. E pei ona iai al fale o lea foi, o le warehouse. Lea la tau teo foi na mai. Pamei o lea su lua mua mua lava o le masina. E maua I le pa u a le super co a gold car. E lima pa seneto e se a mai lau fa atonga antoa pe a fai lea su lua mua mua lea o le masina. Ya pe la una yela sonna ola su mo buona se tema wa ola su mo buona

Nisi o fasa langwa fa pisi nisi e le tato wala leo le divaing o le a wuli da was full fami du tu tene li tu lai tolu a fai o le vutu e mamtu mai talo fa malo le ngadu e malo le fai o le faiva fa malo an tu foi e ma tu ama ava tava le umala vale nanga ia tu e piki le fana wa onga mai le tu wa yo a onga I le deia su lulu sa mai ti fa mau le lo fuspa tono le tava ni a Talavantu ya sanga tōlungi ya uso malo nga nueva ya ufuala au ingango Nisi leo faa linga leo tōlu mai Ele tātu ofisa le ring taimio lea wauli O lea o toi faa wau ya le tātu pa u faa pitoa E maua ia tātu tusi ya faa lupengol su ngā po le vau filifili Ile na ole lima se fulu tāla Koe alu waku kasi O toi faa wau ida nei le tātu pa u faa pitoa O tātou tusi wha lupenga o le so ngā po le vāo filifili I le nā o le lima se folu tāna I le tusi O nā lo fisa le radio Samo I le tolu pā tolu o no hobol Avenue Marukawe Maua and Tuwai Saulo Minga E molisi wha mtalanga vala umbo mo mai le tātou ofisa I tele I a fia mai I le lua o no lua tasi lima I tolu Lua o no lua tasi lima I tolu pē teanga I sao E lunga o le tātou penga tawha I langi o le shop radio Samoa .co.nz e fai mai eila oka a ngai sao I lungo le shop radiosamoa.co.nz fai sao mai a I nga lau oka e a ona maua antuai leo lau tusi faa lupenga malatua o lewa toi faa wawina le tato pa ufap toa o le tusi o le songa antuai ya male tusi o le vau filifili o disi leo tato faa linga leo tonu mai le diva hang o lasso I le tautuma lau nangane I le radio Samoa tasi lima I vatolu a mos fulu ono minuto vatolu te nili tu lai tolu wa a yane fuspa o le whana wa onga I leanga I tuai a inga o lo wha atari mai a la tanto o mo moli I la tau I le whale pe a kou fo I mai le mektan oi pe a kou fo I mai lea onga a pa a pasi le mektan ingo le vai aisa po le vai paipa

mo tu be fa mo boni sa mo mana tu lo le Pacific Easy o lo fa wa pe ta ro pa to na le limba ta la to tongi pe fa nga in le Pacific Easy app fa ti no ayo tu be fa mo boni mai lo telefoni fa be ai o lo ava lo fo le ta to direct transfer ti posi mai ayo tu pe le ta to account pa fa mo le ina fasili lu mo le telefoni ma fa ti no la fo ina lo tu pe ai ai ai ai na fa be to a mo le tongi no pe le mai mo li te nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe to tongi ni no nga tu pe le nu pe fa sa mo housing corporation utos sa mo land pa so se au na nga sa mo o lo mo fa ina fa ti no o mai ta to au na nga o le easy pay mo le silfia mo fa so po dia so se va nga di sila yo ta to la la o lo avano fo yo ta to fisa yo ta ro ma mangele pe fa nga le pacific easy mobile app bo le direct transfer fa sa wa lo tai mi I see the other fa sa wa ina tu pe wa ta wa ta le pe ni sili mo di se fa mo ta nga bala au le telefoni o barcelau o tasio no no po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva baru fa pacific easy o la pa anga mo tu pe fa mo boli Samoa.

O te fifia la mai whawhiroa e tatou atu nuu, mai li tatou pon kalame o le nei fwoi mai aso wa amteina o le areto leola. Taruai o le nei mai aso lo alo te fwoi tatou atu nuu, ea e le whamana tuina o le aso le whanau. Te le fwoi o nei tatou mta upu e whatatau, ea e alo ma whanau. O le au tu e mai li tusi e whata oto e sifuru I val, fwoi upe sifuru valu e whapea. A oa I atu lo watali I manu o fai so wha moe moe. Ae aua le nau nau lo roto ia o ti ai o ia. Ia ole au tū le asu le nei whapea a oa I lo watali I manu o mawhai. Did your jail while you still gain? Ia ole au tū e fōlinga mai e eile kaimi e le kakaua inga koea o inga. Inga e eile kaimi e kupu e alta mi titi mamatua. Ia ua lea o ngā whainga koe I se me leo se sasa ma se so ngā oke iai. Whai maila na matua e o a o manu o iai se wha moe moe. Whai maila ta sita ngata oto la wale tusi no whai tau ai. I meo tau au o ino ma fau fau ia a whale ta ngata o a mionga whale ta ngata. Whai maila ta lale ale ta ngata lea. O mei o whanau po ta maiti. E kai peila se I tu loua ki loe e o kamaiki e pei o solfanua se I tu lou. E o whanau, whananau mai. E pei o mea fwoi o maa fawfau o solfanua se I tu lou. E le aise solfanua e mawhai o na whao ngā ina. Pe a whai e le a o ina. E le breaking o le a mionga le solfanua. Solfanua e

0: fungerer med mig, mor, mig, bær eller Radio Samoa.
1: O si mai ala fa fo fonga o le fa popo fo e nei o telefon mai Samoa. A wina sa mai mo e ela le tio fa longo longo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo.
2: Fa talo fo lo tatu o tunu o le nei fo ia so fo. Yo si mai ala fa fonga. O le wa fa tu langa nei le fa am sinonga. Le aso se furu ono le masino matio le tu sanga fo lu afe lu fitu. E au mai ai sana fa ai unga se fa asalanga. Mo le tama itai o Lise Marie Schmidt. Leo wana iyo e ina ile asolulu le mori yanga etasi. O le tau mafai lea na atia le fayo le amio tonu. Po le attempt to defeat the cause of justice. Ua faa popo atu le mori yanga etasi lea I mori yanga iva. O le ave ile o leo faa mtalanga sese. Lea sa iyo e ina fo ielise. Ile asolua le vaya sonei. A o faa solo le suesu e ino mori mau e tonu sifuru ono a leo leo. O le vala wina o le mori anga o le tau mafaya na atia le faya o le amio tonu le asolulu. Na faa ino aye lo iyo lo tu lai mole u molia. Wa ave itua le tete elise le mori anga lea, ae suia ile yoe. O se mori anga o lo faa mtelaina I faa maumaunga le faa msinonga. Na tau mafaya ile u molia e ave tua inga sese I leo leo I se ngayo inga. E o o aini tu langa faya inga taa ile sa ave mapale mia, ina iya su esu eina aye leo leo. Ile mai ai o tau unumanga o sua sua ngar faam sinonga ilea mata upu. O manino mai ye se furu mori anga po osori tu la fono. Ua iyo e ina elise e mafua lea ilana tusi. E peo na sa ia faa ino ai tua ingo lea fio le sa avea mapale mia. Ile maliu o tina o Dr. Caroline Sinavayana Gabbard. Ua faa wau na satara lea ua mori e tu utu ungar faam sinonga. Ia mawato e faa manatu ia ia ilta maite I faa masino lo tau veina le neitangi. Le fionga ia la la toa Rosella Papali. E tu maulava le tapu po le sa o lo tau fi ai o na faya ni faa sa la launga le ua molia. Ilunga o upenga ta faa ilangi. A o tali ai le lawina o se faa iunga I se faa sa langa o morianga ua ia I o ina. Faa lia lise I fafo le potu faa masino ina ua mai ata unu manga le faa masino ngai le awa uli. O le asolulu ua maua lo na toa. E se furu iwa morianga leo leo na mua muate e na elise. Ae ua faa ui itua le iwa, ae suia le tete e ile iyo ina leo mori anga e se funu. Lo aia ia le tu la fono, sori ngā tu la fono, le faa salanga e tolu tau sanga I le fale pui pui, pe a faa maonia le mori anga le tau mafaya na atia, le fayo le amio tonu. O le ua faa ilo neye le vaenga faa upu fayo le faa tuatua ile atua sa mo watasi, ana sui faa tutu mo palota la iti, a vai maunga tolu mafale ali litasi, ila so se furu valu ole masina le neyo se tema. Ina watua nai una faa inoa ele vai nga faa upufai e pui pui a ia te tau watangata, ona sui te uvambo ia fai nga filfilinga. I vai maunga tolu le ata uvai le fua ale faa tuatua ile atua sa mo watasi, le to faa ia apua ala tamai tupuola malai ulu file moni, faa pea nonu le maunga la ulu William Mawia. O sui faa tutu o lea pati faa upufai I fale alilitasi, o au se unga le lei witi langa vale, si a faa le tonu elek le au pepe la tu, fua o le moli fala ila faa usu elen, ma seu ma fale upolu a perila vaa tiai. O sui faa tutu o le vayanga e pui puia ia te tau tangata, o ta veu veu wili tua tangaloa fitu mo le palota la ititi, a fale alilitasi, ai o vai o fua ipolu Chris faa ufo, Mole palota la titi a vai maunga tonu. Les freida le neiva yaso e tapu ni aile to e faa wina I tua se suafa. O sui faa tutua se furutasi ua mai ale sitala. Ma faa ulu suafa mo ia fai ngā filifilinga. O le a faya ile lua vai yaso o lumana inei. O ta alonga le olimpeka le a faya I Brisbane, Australia le te usanga ilu afe tolu sifurulua. Ua avema mafua anga o le faa soa atua e Australia. O se vai ngā tupe se furu lima tesi maleono miliona tā la tupe Australia, po se aufa inga e tolu se furu miliona tā la Samoa. E lango lango ai tangata tā alo mai le Pasifika e aufi ai ma Samoa, mo ia tā longa le langi. E ui efito atani malo Australia I tā longa le Olimpeka e aufi ai tā longa Olimpeka mo tangata, e iai a afianga tu mau le Paralympics, pe a mai a tā longa lava ia e tani malo ai le State of California, I Amerika le tau sanga e lua o lua vanu. Ai wa faalia le pale mia o le malo ma le ministao tenu o le Pasifika Australia. O lana fesoa soani tupe, o se se leni o le afa afei ngā ruenga, e ta pena ma maoitanga ta ta alo le Pasifika mole Olimpeka I Brisbane, I le lua o tolu lua. O le fai ngā paanga Australia ma tenu o le Pasifika, e ala I lea fesoa soani o lo o fua fua, e au si ai e tangata ta alo le neifa I tūlangi, ni tūlanga le leima māua le lunga, I le manu mālo lea I ni pine e au fi ai le pine auro. O Samoa maisi atunu e sifutoru o le Pasifika, o le aanga waa I le neifa soa soani o le afa soa mai, I to tonu o le fata usanga. O le ngata ene au tū le faunga ino le sifuru lima tesi ma le ono miliona, I le tapena ina leo tangata ta alo le Pasifika, mo le Olimpeka I Brisbane, Ai ole afisoa soani fo I Australia, I ta penanga mo ta alonga le Olimpeka I Los Angeles I Amerika, o ta alonga le Pasifika I faye I Tahiti le tau Singapore, ma ta alonga la Haiti le Pasifika le Pacific Mini Games, o le afaya le le atukuki, I le tau sanga elua afelua iwa. E ue le I tau sisia le kalapula kapia le fioanga o mo ta ale tolu masina e tu ina atuaila na ta alusanga I le malo, Mo se fesoa soani tupe mo lana taabilu sanga la kapita I to fitu. O le faa linga o mea sina sa moa I le faa ungo le neiva yaso. Ai ua faa iroa ili minsta lango lango le mtanga aluenga o taa lunga maa langa oa mo le fio tangata. Ina ua faa lao iloa I le poa na po le taabilu sanga la kapi fitu. Na faya lava le faa unga le kapeneta I tu inatu se fesoa soani. O le taabilu sanga la kapi fitu isa toa le pai isa vai I le faa ungo le vaa yaso umavae. E lua sifuru afe ta lana faa mea lofa iai ele maa lo.
3: I leo toi po malai, I nei taimi tu langa o iri tātou laka pi, I a tātou talo fai fātasi I rumo le atua. E anga le leile atua e fisoa soa ni mailo na nganga, na ia mawhai o na ta oto I langa tonu le, tu langa o le faa moe moe o lo iai le laka pi o le tātou atunu. Fi uare tangata e fisoa fia I fina ngalo, a ora tari tonunga, I o I tātou te faa moe moe iai le ngā ruenga tau fai ma fai vato o le au fai ngā ruenga to tofi ele atua. Ia tātou te si I le tua o tātou wha moe moenga ma talo talonga ina ia wawe se taimi e tauru tauru lona fina ngalo ia tōni lau le lei nu ale ngā se ngase oro ia ia le laka pi tono le tātou o tunu ule nei taimi a ole wha moe moe lava ia ole tātou malo ia ati na e tā longa mo le luma na imanu ia o alo ma wha nau o le tātou o tunu e le to e nā male la ina ia I nei vai tau ia wale o to e malo losi ma foi pen tala tamaiti Ya wasiri sila fo tato malo e peo na fatu ina ile mtanga luenga e fito itonu mo ta alonga malanga oa mori fie fie o tangata ya ule fato fala inga ina ye mafayo na ave le famua hata ngia le ave le famua mua le tato malo ya le tau wati na ina ta alonga itonu o le tato watunu mole sila fia e la wafionga le kristene ya meiso la ula wafono na ifo imamalu ya ule tato mtanga luenga male Fatau tainga o le fiso aswani al tato umalo, ia e ia ilava ia ala, fua mata iala, e muri muri ta iai, e ta iyo lea sa, pe mosua ina ima le fionga leso, yo fisile o lo ngafa male, tuulanga o fiso aswani al tato umalo, ia olena, ta unu watu lea songa fua nei, ia le taro sanga, ia ole fer tato uta meru sanga ila sforeile male asto na, ae ole fa moe moe o ta iala e pio na masani iai, ia e tolu masina e watu ili taro sanga ina ia lava le taime fursa, ia ili tofa male fauta, Ia tala fia ngai fuuri soo soani ole ala lea ole alava na laudi liuri fina ngalo ole kapeneta ili aso ia ole ua mfayo na faamatu umayesi na seleni efi soo soani ewe ina ua watu le talo sanga ua leo tono taimi fatu ulanga ina ia ilava le tali tonunga ole faa moe moe ole tato umalo ole tofala ufionga prestene mara tato unu faa moe moe le lei more lumanai ufaa na ua saa moa
2: Se vae ngore saa unuanga le mistala ngolanga o taa longa bala nga oa Mole fie fie o tangata le tofa fiu poni fasi o vasa. I le sa uninga le faa lau ilo ai le tabilu sanga le kapi fitu o motaa. Mole vaa yaso le neyo le mea sina festival. E se furu ono au wali o le ata usini o mole sa ili o le siampini o le vaa yaso le mea sina. Ai olo iei fo ima au le vaa enga ilalo le sefuru lima. Male se furu valu te usanga le maa tutua. Olo iei fo ima au le kapi fitu le vaa enga o tamaitai. Les Friday me les tona il nei vai aso e fa nga solo ai le ta mi sanga la kapi fitu. O le lango lango au tu ol ta mi sanga le kalapu la kapi mo ta ai le nei tu sanga. O le fionga I le li pule fa tonu le fionga maso e jali va ai. male kompania lo ngau sia le pia o le vaidima. Manu ia nene ia so I fuafuanga mga aluenga, so I fuia.
4: Pui pui lo a inga I le tau malulu, au e te faatali. Faatono nei loa lo tu I rfulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o I singa singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo I singa singa se tau manawa. E mawhai o na whai a fua lo tu I rfulu. Tanga ia nei leo penga te whai langi. Book myvaccine.health.nz e vave tō whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na I lola tonga fitia. Finally, Lola Utuyer Fulu.
5: Talofa, we're the Katinas.
6: Talofa, this is Pat Lamb.
7: Talofa Lava, Oaola Pimarina, Mau Belo Litio.
8: Ile Radio Samoa,

mona o tui na mai la mai tau re nei tai me ole tai a ole tu tua mo ole radio sa mo ai no se fulu valu le wate ane le tu la valu o le fata fiti o tatu tala mai sa mo pe ona fa fonga le tunu e tu fa sala wina mo pe tala tu la se fulu ma le lua le ore le sol tau lua tatu tala mai sa mo le tala valu e le tai a tai a ona na wai fa fonga na wai se fia le tu langa lo yai e a te lo melo tu pui sa mo ya le ngata fam si nonga lo fanga solo la fo mani no mai e a sui tau ba mo by elections lo lo manei Stable name Masina, yeah, ma tele bainga, yeah, Mr. Fanga solo, all the Messina Festival of Fanga solo, Leno Tafata, Tatu Telepoca, Mela for Fone, Afosifuru, Pang, Tassimal Pocalamelo, Titil, Mangofo, Mango, Tuma Fautasi, Efuanga, Eletai, Alanovinga, Afapel, Afosfurule, Fuel Committee, Elea, Eletai, Mole, Tuma Fautasi, Elangala, Esevanganala, which is swing like it, Yal coming out of Kikila Pocala Mimone, or Tuma Fautasi, and now, yeah, all I say, Okikilam. Ai a mo mai lona ia ta to waterfall table tunga fo tas ai o sol me agago a mo le sir fiona tino a ta to a tala na mai sa mo ne fo itai a fo ya wal sir fiona male fo male tino ne fo itai a to mo le bi sa mo e no se foru i vo jeri tu la balu ya o se mai la mo mo la fa fo ngal fa tsa fitjo le me sa ta to mo fa sa mo

tanto le fanga ai no le telefoni e jo tono le farsa ya ya e kalesia foi le matua i fa sa le fefe au telefoni e fa na ele le yala mo mota miti la ti foi le wa lu fa sa a tanga tama tua la le fa malanga lai ka i loi ma foi fa lau live ya la ke le mo in nga wa lu lu ma fa fa fa lau live a ke le pese pese lot e te lo fa lo longo le lau ma fa fa au na ta pen e te lo mo in de fa sa te talo fa fa le tu tu lo fa sa se tu tu ala lo po kala mo ta tau a le fa ma tu ai mo le malo ta tu watelo te lo watelo te lo mo te challenge na simultasi ai mo le malo tu no fisi mal ta tu telefono le fo mai o le o lo tasi lu ofa balu iva iva iva te lo watu o lo tasi lu ofa balu iva iva

0: O tatou le oli no se balte bele wati no se furmi dito che nei le jula se football jasi malo level to wata malo fa malo lo se tatou wa no ai pa nga umala malo ma futu fo nei hemi tone fa tsalo fa tatou tang tua tau tafa fa tsalo fa tu malo fa tel mafta bele nga tfo ile ya bolong ala upena ala upena unasa malo se fo mri fa tsalo fa ti ya tau tau ya to tene la vila tolo ma futu bele ngol tatou po kala me malo lo sa ya matu on sa mai ile fa pe o O ngi ni fer kam sanga kiki ki dai ulai faisa mo. Ini va bebe vezi sa mo kiki ki aku vala me va pinga eh. Eh la wato eh. La wa I va sul lima ai oi foi. O le mata. La wa tu li ele le tani fer bau. O se fur male valu pe al tani ale al mata. Se fur val male valu pe a o la wa I va sul lima ai la wa tu li. La wa tu li ai el terminate. Ya, se talonga mata ina tele talonga lo fanga solo nei tono le tatu watanu pe ona yei ile vao le mata ma le tarifa le vao mai le mahal moteri se la fai o au maia mai se fai tarifa le vao mai sili se fai le ua toi pini ala ua toi sa ili tu tolu mal tufa o le tatu tamu sanga ku geti pe ona fai lo atu mal malo le tatu watanu le nei tae ao le mafai ona se mai ia le au nanga mal tuk tua foi ya le sungal fo mai ya Dr. Roy Yosange, ya pole tatu for my for imotanto, tono tatu officer. Vita with the lady to tell you my old tatu proclame. Ya malea, not in my for tatu, for my imotanto yauterone. Yella one boy for imlebono, or la fire to old tatu proclame to old tatu officer later out, while la pocavale man, ya tello proclame. Ah, vita with the lady, ya while no no for the I love tell you to, or vita yell for my yale one year for my imotato. Yale late, or langanga fifiabalanga five tie. Loto meme fo ile tuo ono lia vondo mante ngofi leo mfaye ona teru mali tatu proclame ya lesunga fo ya doctor ya usange ya awale tu tuo ino tatu watunu pe ona itatu faso iva ya stek tasi fa maluru watu labal tatu watunu olna ole motu si o tatu proclame ya ilo tue posi lilo ya il temin nofo nofo fo ono oma il tino ya ifaftai leo tue fa awalu tatu proclame leita yao Ya alu fitawi le lemer tonu mai or tatu for mai tonu or tone. Ya leu faya tuan tatu proclam tonu tatu officer. Batalo fatu balanganga fa lol nita yao. Ya lau to fa pau. Lau sungal for mai nita yao. Bieleli. Wa fitawi le lea nita yao le. To amtania for tatu proclam. Awa leu to fa wawi tonu tatu officer name. Ma lol si for manu yemale. Balangaman we are for ye. Nita yao.
1: Wa fa malo tia. Faf taile tua leua. Ta felo ilo ofisa io le va vetu sull'ordino e mi to auli le alla suma tietia ma ne il sei e ma ne fo i el fa felo in ordato tnu e moni leile sa nonga e to te le lava ni si ordato tnu e mi se lava ila to lo la lam papa ni usila e na le pisio lo telefoni po a feto e fa vo volta plo calama Ia ai o le tāua fōi o le langona whāli o neo tātou tangata. Ia e tau mei a tau. Ia o lo tō tēne lawa I lātou o lo o mai mua si tila mwhāwhonga fōi tāplo kalama. Ia whātālo whātū lai il mamalu o le tātou tunu o lo o māua I al whāsoa ele nei fōi tāiau. Ia mālo le soi fōmanuia. Ia mālo fōi le fōlau I langi mātafi. Ia o le mēsili o na tāua. Ia le fōi wata o mai o le alawa e le imaea ia le tau malulu. Ia le tio fōi a ngase ngase se uso tia tia o pangatā o le tau tau. Ia leo le fa malulu atua yo le ua po ele polo kalama I ofu e masani e to o tunu I tau ili tau malulu. Ia e le faititia le langona me me e mis fōi o le langona faftai. Ia o le utato fe loai ia I leo ngāt tonu o le no fuanga o le leti o Samoa ilo na pulenga misfoe o lato o lo teita ia ia e fape fo ia le sunga tia tia leo lo famtu tumu iai ia le neipolo kalamba ia a ngofia la vai e tato te faso fo I le avanoa o iai ili to tunu iau te roa ia mamafai fo I Ia ona moli mawina nisi o vaenga tau on soifua ngolo soifua mo lai neyo tatu tangata I New Zealand nei.
0: Malo fa tai ya le to tari mai ol tato po kramel ni fo tai ya ol fa fong fong mai le tato wan to know ya le na wa fa fa lu ya tu ma fa talo fa tu ya le sungol fo mai le to fa ya pa doctor yo sang mo tato le ni tai ya ya le ha wo lo to tong fit ya tu tato sound ya mo le like tu ol tato po kramel ya ol ngang fa tai ya fa tai le li le wa mo le vo no ma fa ye on fa so ma tal tal no fo ya ma le to fa ya Aya pa lungol tatu proclame le nita yao lono winga so si ta for ke lope le ro mawo mol tatu proclame le wa una tu sa o tu lavol tatu tua ele o California i America ele o America Samoa ele o Samoa ya ale tu sa o tu lavol tatu proclame e tu ton o au kilani ya vai la le mangi ah proclame le mo tatu le nita yao ya malo la vale mala kamanu ya o le wa sa no lo buen o faisi malu lu tino tau ya manto ai O te lovo, ia o le swing o le tau, e tau fwere fai te tea ia tātou newa i te mia.
2: Ia, e moni le lei, o le mamalwai o le atonu o lo o alalampapa au i New Zealand. Ia o masani le tau tau, ia a o matau nei leo lo o fai mamalanga mai. Ia e fai mea whalongo longo lava wa ia ia fai te tenga o tau fa penei. Ia, e le fai ei la se fia malo Tulo wal fa fonga le tonu.
0: Ia.
2: Ia, ite ufo ya tu se shisa, mo fa le tonu. Ia, ilo mulmuli. Ia, fa mai nga po iye le tau malu luo o New Zealand. Ia, ole ala fo ilale na. O te usita ia, lapta inga fo ia anayo tanto a inga New Zealand. Ia, ile tua inga la eye tala fengai. Ia, malito tau.
0: Malo fa tai statement na tau atu lea ile aunga au tele malanga mai tono fo le nia tino ia aol malanga mai pe ona yai fa malo fa tai fo ile tau bla danga o ona ba nga fo ia ta no mata fa soi tu tono bla ia ole wa to tele ila to wa au mai ia atu ngalunga ai mai se fo ta tu watu no samboa ile ba nga fo le ta fa so bo bo ai pa ule Le tau fai e Amerika e eli le palapa a, e eli le. I te tono Amerika Samoa, wa iai lai la tau o te tilo iai. O lo iai atu ngalunga, ne iai se a faina, o ila tu o lo au mau i Amerika Samoa, faapea foi ma Samoa. En fai ana e tau falu tere le titi le vaenga, e o la saula ngona. E te le se a fianga o tatu tanganta ae maise nisi, o vaenga o loo mawalita mau a inga mo tatu Samoa, Mamuk Samoa, pe aha fai ae taunu ule faa moe moe.
2: Tia tia faftaya mol fisili, ona olewa e sao noa isa ulangona. Ole mea moni lava e tawa ya te au ia atunga lunga o tangata Amerika Samoa. Ae mese lava ila to o loo o e mpapa au i tuila manua ia aunuu. Ole tahua la ole faalia o la ngona o tangata. Eilo ai ia mea olo o fatahua i o lato usoifuanga. Ma e tele i o vaenga e titahua na manino mamala malama aile atonuu ile mata upoepei o na tautalangia matango fiel taiaole nei. E afua ia se faasoa ile vaenga mua mua. E fata tau ile mol mea o le self-determination, o lona winga, o le sovereignty o le territory o America. Na lai ona tu inatu, o lato lawele ele, o ngasami, e a fatasi e matangata soifua e pui puia ele malo tele o America. A faila e tatou te vava ai i vaenga ia, o lona winga, e lo ulea langona, e te tau ona aloa ia ele president o America, Ia le sovereignty, poli self-determination o Amerika Samoa. Maiso se mea la e afia ili soifuanga tangata Amerika Samoa. E te tauna fisilingia tangata Amerika Samoa. Isala tofa tofa la inga. Ima ta upo ya afia ai tangata Amerika Samoa. Ai folinga mai. Ole alava ua faito tasi ili faiunga al presteni malana kabineta. Ina ia faya sa ili linga. Ina ia amata on sa ili minerale ya. I o ngā sami o Amerika Samoa. O lala fo ilale nao le langa langa ala mata upuli nei tietia. O ne manatu ia ia tangata Amerika Samoa. Waleiso lato leo. Waleiso lato si ufofonga e fape atu. E kakaunga ngau kako feilo ai mafata lanoa le mata upu. Ia mavelo aso yei mawatu fo iso mata ulangona. ya ai pese ia ole fatunga ia al malo america e pule sa loto la to yo nga sami mai le ele o america samo e na no mai ia fai lol fatinonga e au no ma se tapa o se finanga lo tanga ta america samo ua o ole mata upuli nei i leisi vaenga ta ua e pese i ua va va ile tu langol tama ainga fatusa tusa ya fianga ole ole elinol manavole lele se tu lo wal fa fonga nga samoa ya e manatu la tu lo lang lang o ina langa yo ingale si ola ole ma vuelta tu tama ainga ma vueltu pe fa yeisi me lo manao mia matalio tatu mnaonga ya manatu voice eleta ole tupe pe afa yetele lo lo na fianga ile soifua maleola o tangata ai me se foi o leola o meola uma se tu lo fa fonga le tu o lo tonu ole lo tonu sami e a mai nala le e ta o tole fi fi nunga ya e pelo fo tel tu nunga ni si o tato tu a pe a o in tala no ina mo me ele ele fi fa ta wina e ye lava ye vaenga ia e fa penis ka o fika ko ele ele ko sa pe le fa ta ua ia tato vava ilumna i fa na wole a tutupua e masoi fo mai ilumna ia i umang fa ka wele ele ma wol tupe fa nga umal tupe ai ola e fa na wole se ele ele fa nga a ia e mana tunis e ta wol tupe ai si le tun ta wole ele ele pe fo lol mata u pulene e mana tunis ya amrik samo ia e ta wol tupe ai si le tun le soi fo a so longa le le tato tangata ele ngata tangata soifua ia fa pe fo email lo tonole ol sami ma lo fa wo pe la ia ia fetu se inga mal finonga ol le luva sta luisa u fa long long oi il le fa so se tasi fo yo tangata e fo linga mai lo lang lang oina le mata u pula fa mel tangata ne ti ti va ne fa funga le tulu ol mele wo tup u ta tai ma fo fo tangata le u pula le eli e pese yo la e eli se no fanga oni pal pal tu lo wa ile pa ma tu ai ole mele e na ole lo tu al masini pese vacuum voile a ia e fa me na ole lo tu al masini le pa ole me na ole na ole vacuum ma na ole ma ale ai ono ma wai mineral ye sa ili ele eli ala le a
3: ia
2: il mana vole ele ia ono fa tu le tanga tale ma na ye lo fa so ia e te tau na manino. A wā a whai o tangata o lea lua tu e tū leile mata upu ina ia talia ina le elio le lele. Ia e mwhai anwha pia mai. Ele e lia mana vo le lele na o le piki iao. O maa ia i lunga o le liti tai. Ia ma mai whao ngā. Ele ea ia la ma se afianga ele tū langa o le siu siu manga. Ia ai pe tai la tia tia, pe ona fai loat. O leo te fie loa nisio no fuanga o le eli ei me faa pea ili e lalolangi.
3: Ia.
2: Po hao na afianga. Ia pe yeifo se afianga pe leai. Ia waongi meo me faifo ia faipongisa. Ia tupoe lal masi asil telo faa mtalanga e faa alu. Ia e loa hai. Ele ai mkwa sese isingi faa mtalanga ne faa soa. Ai lele ya lale faiol sai lilinga. Scientific research. Ia ma mai foi ni mau mai ni sono fanga lo langi lo eli ele le manavo le ona tato lole le meta oto ai ele il fai uma ia ma mai fai foi ma la mo tato tangat ala foi fi na ustangat se polal ko nga eli pe vacuum pe piki ia mo ke le manao e tango fi fu ma lo te fuale ele lititai o mena mai ele tua e tato te tua ia ele ila se meo la fiata mai e fulta ngata soi fuoma ma ave fua a faya o maa ia ngā mai mōru sami.
3: Ia.
2: Ta kia al sami. Ai leo leo fua mai maa al sami e kauksa ile ngemi. Minerale ma faa ngai leo fai pisi. Nisi yeo loo sa ile minerale ye faa ngai mō meo o maa ye fi nau mai ai. Ia ono ole me wā ngai el tato lo langi ma mana o ngai minerale ne ye faa tino inga aluenga o aso nei.
3: Mari tele le vaenga lea. E pe el popo le nga na le to telo ila to. Ah. Ne ia fa man tu fo ta to o le o telo ta to o sami. Le fo yo lo mo mo Yesef so sani fo ile. Ne i fai fai. Ai fa le to no to ai mana ia. Ia po o vaenga fo yo le hei le sami o le mo Yesef so sani mo ta to. Ane i pe el popo le nga le na. Ne i te i wa te le la fianga. malesi si o manga i tonu o atu nu ia mono le to mo wisi si tu pe mau ha ne tatu tangata ia wa te lo afa pe nei wa o to te le atu e te le le afia i la to wa na ma fo fo ai o te lo man to ta to we na na ma fo fo wa ai fa su swenga pe o lo sunga i sa o le sonuanga e te tau o na faile leisa i su i suenga masai di linga po lea se afianga o lea se tūlanga le lei o a se tūlanga lele le e ono afia i pe au na faa tūlanga le baenga ia mole ele ina e pia sa oifoi pia ata ulo le edi pia ole nongo wingala ama kuwa i sa ulunga le afoi la edi mai lunga le ia le maa le asu le ia ia le amu a sau wai mai si maa o mai ai mai ai lunga le sau wa koi ma onge onge de ole nongo wingala pia asu ola Lobing ala fio sure sabir alu sabir al pia et pia de tasina ma fo fort tanga tafu ilia doctor pia ka udon edim bok sembela ke le la tup
2: eta ul fa so ola la fol na ole lo fa ye mama ta ye wa lo su ye ne le fon tanga ta ta ye o tun ul pacific le pacific island forum le lo su ye palau le temile nei e a pe fa mata e o mai inicio ta ta ye o tun ul pacific mta upule nei Ile suyo Amerika leolo yei tonol fontanga le nei. Ie fapea fo iel kovana Amerika Samoa. Awa polokalama nei. Ie ma fontanga nei. E a mai elu mamea ie mata uponga onga ele ngata ya afi eisa tonu al Pasifika. Aya afi yau mai ya tonu al Pasifika. Ia manatua la. Ile vainga ia fasa entisi ili tulanga ole tafe fo ile ole sami. Ia e mafai fo na fi na mai atonu e la talata i Samoa pe o la tukuki ia e pe o tonga e pe o Samoa i sifo e pe o fiti ia e mafai na fi na mai ia vaisi ka ko meli eli ko piko ta fe uma maile le fa le tonu ole sami lo mato i tu ia ai se i tato talia fo i le fontanga le a te tai o le pasifika Ia pe au le faa soa le mata upule nei. Ia o lea fwise tali ale malo o Amerika. Ia mese lava le sui mai le mata ngalu engol State Department of State. Leo lea leo lo sa faa ye tono fontanga ya. Ia os faa to fala inga fo ili le mata ukovana. Ia ifesilie faa tatau ili vaenga lea.
3: Malo faa tai. Mane tele faa fongal tatu watinu ulitoi fala utileina ele sungal fomai. Ia ele mata upupe on atu ngalwali to telefo ilanto pe ao on fatau nu ule fa moy moy olewa fatu winda ili vaya so momole nei doctor ia le pokalame fo ilole mesina festival to lo tatu watno pe on suya mai ele te wila le telo to sanga la so longona la sita ua or suya inga ole te wila anga ili mesina festival pe ona yele fenga malolo tulai mai
2: E mana ia le ingoa le wafai ngoa ili plokalama o le Mesina Festival. Ia po le faalinga o Mesina le tunu, o tu maanga i fanua faa Samoa. Ia mai afaifo I e to manatu le tunu I le Te Wila Festival. Ia o mealafo I nei sa fatino I na le Te Wila Festival, o tu maanga o Mesina le tunu. Po le alavala le ingoa e faa ingoa ai, o te manatu au ia. Ia mai le vaainga fo le fa business I le Faltel Malo Transit Motel. Ia mai le tūlanga o le langolango ina o tātou tangata tāwha whao mai whafo I angai mai I Samoa. Po le alawa le ngoa e whaingo ina I polo kalama e whatāua I tūmanga nuu. O le me tāua I loo teltonunga. O le mafai e lea tonu o na whaatino tūmanga nu I to tonu lava o Samoa. E a ngai mai ai I le tele o tātou turisi ma mālota whama I whafo. E sila mo lātou mulmawina. A wā le tele lava o tonu o lolangi o te alu yei. E whaatino ai tūmanga nu o Samoa. E o na manatu ne e leo tangata. Oe, se makau le ofu o Samoa. Wa lava le va inga le umato va iai I Hawaii le Polynesian Cultural Center, ea o nisino fuanga I California, ea maisi atonua lolang, ma tau te loa ai mamoli mawina tu maanganu u Fasamoa. Peita iane, ese ale va inga le na, ma le moli mawina le na isi atonua upeyo Amerika ma atonua lolang e fatino e tu maanga Fasamoa, ma le a ngai mayo tatu turisi. E moli mawina maolato sila ile fati nongo tu manga Samoa ito tonu lava o Samoa mayo teilo e la tau teilo le leile ese senga o le fati nonga ma o lau foile mai tau o le me foile o le ole genuine e te langona ina le tau o le tu malanganu o lai fati no ito tonu lava o le tonu e ona le tu malanganu au isi temi a uwa vai le tele o falingo tu manganu e fai e tangata o le tonu se se tonu e le tutusala le e le tutusala vai ya o lo le tele tonu ngana wa ya a tonu e ala na fatino o na fatino ngala mana o mi e fatino au se mela vo lele o le ave o le fata ua ya mama fai ai o na faso isi tangata le tu malanga lea le fatino ya o te tele tonu e mto a se se a o le ala fuela na o te langolongo inai ya ia le fa wa winna pe o tu manga nu o tatu tunu ele nga tele na o le fa tinongo me te usami cooking demonstrations ia matofo ye o tatu tangata o tatu talonga fa sa mo o ha me u mai e ma fa yona fa la wi lo ai le me ta o le tu ma le angal sa mo ia o te matua sap sap ia a wal tatou na fasino manga e lo ai o tatou tangata Samoa e le ngata o tatou ngana tatou te sau nof te laima ma teu tala il tilo teimi a e vavai maile lalolangi e ai tulanga ese le Samoa e le fati nongo lana tu malana nganu ma mala malama i manatu a noa e fati tau le tu malea nganu e mafai ai o no lantou fa matala i fa nau ma fa nau fa nau ma mafai ai ona talia e o tatou tupulaga lalovaoa appreciated e le tupulaga ia le uiga o leaga nuu ma leaga i fanua ma le tu
3: malaia telelē vaega le pena e talatala letaeao lenei e tele vaega o le atunuu o loo faagasolo ma latou faatinoina po kalame faapenei ae o le eseesega o le agaʻi atu le itutonu o le atunuu o loo faatino ai le faamoemoe pia o lau agaʻi saʻo atu a i le ile mena mafua mai ai ile mena tupunga mai ai luanga i o i o lo mafua mai ai ile mena na mafua fa a ol foi la isia tu no fatino tu sa na fatino ai le o wi se la ngona taua pe ona na la tu fa ata o pe na la tu va ba ai fa ta o ino mesina ai la tu te o lo na tala tala pe na mori le sonwa nga ai mani ye te le taua le vai nga le ole taua le nga yo tu risi samo wala tu va vai o mele na faidi mele ya ole ai maisela ba ole tatu lang la ola tatu ngana pelan tatu tiru tiru tatu baba ai le pokala me ni vayas le nga te talonga ia a mo mo pokala me foi e si vasa mo ole tielo va henga pi ole o te tau dalanga mo di tau va henga i pe ona fa mana tinu ni vayas o
2: e moni le le sa u mana tu foi tie tie i le si va henga fa popo i le fata waina o le vaeaso lenei o tu maga i fanua o le avanoa foʻi lea e mafai ai ona faalautele le galuega a le tatou universite Samoa e pei la o le faataʻitaʻiga ou te lē talitonu le mea lea o le ofa o mo mea o faailoga maululuga le gana Samoa i universite a lalolagi ia taipea o le universite a aukilani o le universite a Hawaii e avei mataupu e au lava i le faa ilonga le fōma il tō faa manino i mataupu leo le ngana Samoa. Ai e tatawao na lala mua le tatu universite i Samoa. Ia mautino e ofa se fōma il tō faa manino e tatala i tatu tangata Samoa. E mafai e yona o lantou sa ili lia le teleo mataupu ne. E faa tatau tatu tū manga i fanua. Ia awa fai ne fai se le fati nongol si wafi e fesili se palang. O fele me na mafua maile tua inga si vol si wafi. Alala wele su su e nga e mafayo na tu yai. Ia na ilo me fo le alfam kale le si fam kale le si e umma e se fulu tua inga. Tua inga fam talanga. E fati taun si wafi. Ia aya tonu fo I o le fa fonga mail minsta o le vae ngao. O turisi ma tangata mai moa I al tofai a fata. Ia, e mane e foi pe a faa popola e ima mo me o faa tal noanga, mo symposium o le anga nu. Ia, ma watu I tatu tu stala sa moa, o le foi o loa lalampapa au ne New Zealand, ma isi atunu. E faa matala ni seo vaenga ia. ele ngata ole fati nonga mo tatou tangata ta fama I fafo. Ai mafai fo na fala tele ile a o awina o nisi mata upu e fata taula vai tatou tuma manga I fanua.
0: Mm.
2: Awa isi e tatou tuma manga I fanua ele o te fao ngaina o na o le tato nunga fa kerusiano a.
0: Sa.
2: Ale taua lao me I o symposium. Ia o mō mea o semina ma ao onga.
0: Mm.
2: Ia mawhai fōna o nei loa e tangata tā whāma I wafu. Ia ele ngata lao e lao afi le mele la amata mata nei le pō.
0: Ia.
2: Au tai au tai au. E le semina le la awhai a. E whata tau I le mena mafu o mai ele a siva. O lona whati nonga.
0: Ia.
2: Ia o le winga o mea whao ngā ele siva.
0: Mm.
2: O le tā uor so ngai miti pō. O tamai tā I tāle malu e le whati no le siva. O le tā ting palau. Ya, ya o mea umana, o mo mea o titei o so levo I fatinonga. E matua fie loa e tangata sa ili ili. Ya, mamala malamai. Ai mesela foi o tato fana,
0: wau
2: te loa. Ia. E yei foi fana uelo, fatino si vafi. Ai fesi lepo le ale mafuanga ole. Ah,
0: mm.
2: E leo mala malama. Ya, ai ta ua vayanga umaya. Ina ya ato tole fatinonga. Ya, mamala malamai el tato tunu. E tatou tū manga I whanua.
0: Malo whaftai, e se le tāua o vāenga pe on tāwha asoa. Ia e mese fōile wā o tātal no fōile tū langa pe one ia mea sina le tātou watanu. Langa a tāuro mea sina o mea pele ia tātou. E le se mea tātou te oma whaatau. E pele ia tonga. Pele ia tonga. Ia o tēnā le tonga lewa kawa I wā whakauru wāsu wāle se wāsu wāle me wāsu wāle se le gēle se whenang kūsanga le mari ure se ia le ngei hame o le kupi ia o le tāina le tatau pi wangai me whapena fu ilu wā tatiru tino ia I mea sina le tatu watinu ia ma le tēle au vāe ngā tatu te ilua o mea sā tatu tino tino ila vai tim ele I fatau ina selin ia alu te lel swinga le vai tau pe ona yai se vanga na wai sisa fa popong al tapo kala me sina doctor
2: ole si vanga ta wa tia tia fa fonga folia tono ole ava no ai mo meo o aspiring authors and writers ole ngangana sa moa ia tono le vai so foi la le neol mesina et ta una fata wai tangata fa pena ia tatu tu stala Tātou tu se solo, o mō meo matua whaiva I so se matawha I oi, e ma so se whātu funanga, e ai ma whaifo I ona mawale awa noa I whānau o loo fia tu stala, fia tu solo, e o I lātou o loo fia loa tāta tau, a wai manatu nistangata, e o le tele au tū manga I asamo, e pese I o, E ai lava tangata na tu I aile le whamunianga lea. Nao la tu lava tau nei loa. Ea, ai u te manatu au ia. Ea te tau wana whalau te lele si la fia. Ea, awa e ese lava le tata tau wal tangata fo le leo lea na o mai lesi tangata. Ese le tata tau wal tangata, o le tangata moni a e tau il tangata, tata tau o samo. E le fati nonga ma le mamanu ina. Ea, Olato wata fo ye ye tato te vai tu I le tau samoa. Ia ai tā ua I o vaenga ia.
0: Ia
2: oi lawai lato lo fietu stala. Ia atonu e mawhaio na whaisa o ngamo lato. Ma mata o na whaatele I tu stala samoa. Whaisa I lilinga. Ia e tau tu I titi aile me leo leo mai o tangata usi e tonu tusi tato utala. Ioe.
0: Ia.
2: Matusi mata au pue whaatau tato angai whanua. Ai mana ia ia o le tusi al Samoa ia o le mata upo e whātau le anga o le tū ia o le anga nuu wha Samoa ia a lai loa o lai tusi al Samoa nai lo le mefoi lele o le sai fai ato le sai lilinga ia e fai mai ia o wao onga uma ia le anga nuu wha Samoa ma le anga I whanua sa tusi e tangata leo ni Samoa ia e fai nga tāla o na tali tonu ina
0: ia
2: Ia, ai a whai a o le aingo sua tu lo le tā ufo sua fo lau sulu ape. Ia, ta pena tu stu singa I wha tau I le a. I lea fo I wha tu ufunanga ma lea fo I whaiva o le tā ngā tau. Ia ma wha longo longo I tā ngā tau o a wha mtaleina. Ia mai o le alala nā o le tā u o le vāenga lea. Au wha ngā solo I al plokalama o le mea sinei sāmo. Ia, e maanga ia lea makanga wha opopo yeisi mea ia. Ia le nā o le vāinga lau telefo, ia le nā o le atama fia fia I le lotol tangat.
0: Yeah,
2: ai umae. ya wa fa po po le si la fi o tanga ta isi mele ilo mo mo
3: malaya ya ele fa fa mali ta tu wa tu un dai vai ngolo fa so tu di po klame mo tanto ya o mea e yo ye lu ma mala ma mala ti ri ta tu lo lu fa fa so ya ya ya le to fa ile ya pa o por sungar fo mai o mea fa fa nga ta fa fa ngo fi lu ngol ta tu po klame pe ona ile ta tu fa so ya sto fe vest ta si ona ta taimi doctor ya la se atuia ole ale ai ngo au tel fainga malanga mai I tono au kilandi
2: tia tia e e ile ofisa foi le ole am pasal malo amrika le au kilandi e mai e foi le ofisa ole am pasal malo amrika I Samoa ole mela le e afia I tangata Samoa ye no foi amrika Samoa e anga I mai Samoa tal sanga ia visa foi e un fale amrika Ale mawala ni avanoa il ofisa Amerika Isamo na ngai mai le New Zealand. Ia lala foi la leo le no follow brother-in-law. Ia matu ulo wingoa ile ilana tasanga. Ute sawe fa li upu ilana mata upu. Ia le lana faya nafi yale. Ia le appointment ile ole interview ile ofisa Amerika I New Zealand il taulanga I aukilani. Ia ai afai foi la fa fonga mai ia Yel tatu tunu emise lava ila tu wolo osa ili e talo sanga ni visa unfale Amerika lumanai. A faye te ilue le lava lau tape nanga le ngana fa Britannia.
3: Yeah.
2: A uete matamuli sa ili se tangata tu ilau talo sanga. E sa ue fali upu.
3: Okay.
2: A watono lisi na mafuanga le tele ina te ena ye talo sanga o visa Amerika. Ele tele o tatu tangata sa moa ma. Olele mala malama I ifesili.
3: Ia
2: Natali toa ia le malmana tu ala val tapen ai lelo ia ole kali ala ngai fa le kong waile le tal sanga ia ola ula tu ala lo ia wete manatu fo lele ele atoa tu loa tate musuwa fa nga le ngana ele atol tapen nga le ngana fa Britania ia na ele sa ilia ile se fso soni ia a fai fo ye E te fina ngalo e tu ulo wingo. Iyo kia ungo fia uke sawe fso songi e faa liliu. Ia ae au telo. Ia e lava foilo silfia tia tia ia msavea ma. Ia ma siata male ia taua ma. Ia ma palauli.
3: Ia
2: ilato umo lo o avea ma tangata fasala lau. Olo ia te ilato ufo ia le silfia. E mafaya iyo na fso songi. Ile faa liliu wina. Ia. Ofisili nei mo meo o interviews a nei o tatou tangata. Esa ili matalo sanga I visa ulfalei I Amerika. Ia, olo tamafo lai, esitseni New Zealand tatou plokalama vo lele, ma o esitseni mtusfolau. Ia, fai alau te angai mai New Zealand I matau pufapea. Ia, mamaa mea malo utamae, fai lan talavai. Ia, ole au unanga vo lele, fatausi matua. Ia, le mfaya unituwa. E o mafuanga la nai lua na o mai ai. O le fali uina o le visa o lo brother in law. Ia, ma le fai o le talavaya a lo uta mai. Ia, e koi kikinge fwoi maa ngai o I manukau e vai. Ia na fo mai. Ia, al mesiri. Ia, wa faa tino le taa polo kalama. Ia, ma tau tau fio fia ili saa imeo. Lisi vaa ngai a tia
3: pa la no
2: kwa kwa inko e se faa wong.
3: Kata, ala visiri la. Lea se fafinga taa o le apala ingo le visa o tangata fo ile amu tatu ienu fi Samoa. Ile ofisa o Amerika lai Samoa. O lea se mafu anga ile usila fia. O mafu ienu fafinga taa o natali ia le ofisa o Amerika lai Samoa. Ile visa ne o tatu tangata e fia malanga I Amerika.
2: Ena o le fafaa ili tausanga na fai interview.
3: Oh.
2: Ia tasila le vai aso le kwata. Ia faila... O le sung fuete o le sfarele lima aso ae fatulanga pena o se fulu tangata ili aso. Lona winga na o le lima se fulu tangata mfeunga interview.
3: Iyo.
2: Ile teimi e faye interview.
3: Oh.
2: Ae mantua la. Ele na o tangata ye ipolu masavai. Manono maapo lima leae. E talo sanga I visa Amerika. E anga I mai I fefo ili ofisa Amerika le Samoa. E solo mai matangata lai tutuila e tusfolau Samoa.
3: Iyo.
2: Tusfolau Fiti, Tonga, Filipino, Saina. E anga I uma mai le ofisa le Samoa. O le faingata iyo na maua o le avanoa.
3: Oh, okay.
2: Iyo. Ele peilau New Zealand. e ava noa aso se teimi ia lampasa in New Zealand.
3: Mm.
2: Aso nga fua teo las forele. Ia I vai aso uma mamasi na uma. Ia e misi lo lale.
3: Mm.
2: Le mau se ava noa Samoa. Ona su e mai lole o le ava noa in New Zealand. E le leila tangata fo ia lai mamao le teimi e malanga in New Zealand. Po la lava le mafuanga.
3: Mm.
2: Au ila tau fo ia ua oso se maio sesi. Po ua maliu fafo sei sesi. Ia po alava mafuanga fafo sei.
3: Mm.
2: Ia ole mela na tupu ai ole tamu fainga le ole tamu fai ni tia tia e pei fo on silfia fo ile poseli lo le tonu ia le nau nau ta inga ina ia tau va il tofil concorresi America mai America Samoa e ben fai pulu America Samoa ia po o tofi fo il kovana po luten kovana I Samoa e ala una unau nau I tofinga nei
3: ia
2: ina ia mafai e ona mai le ofisa Ole immigration America was a officer for Pena I am Rick Samoa.
3: Oh.
2: E anga ila ye tangata ne ye leon tus follow America. E talo sangai. Talo sangai la to visa.
3: Mm.
2: Talo sangai green cards. Talo sangai tus follow.
3: Mm.
2: E a peita I wole mao e tonul tau sanga na tapuni ele officer lea.
3: Mm.
2: E a mae o mel temi ne ele to e fai. Talo lavala na tapuni. O te talo sanga I kovana.
3: Mm.
2: E fa mole mole to e te talo le officer lea. Ina ya nga ye ta tu tangata awal me silion mata tiel mele ole ainga ya Amerik Samoa
3: ia
2: e o mai ni tangata stoli mai tal sanga visa le mm. mawala le ava no ai Samoa ai nga I mai mm. ni usila nei ai a faila te na umata sanga yeli
3: mm.
2: ha ai fuala al pase se ol tangata to ta se sa umai tuile ni usila mal to foi o men no foi ma me uma
3: mm.
2: Ia ele ilalo lusful wafeta la ni usila e halun fatu penga utangata ye to lima. Ai ate ena umalale lima.
3: Ia.
2: Sil sila la il te leo lpangati o tatu utangata.
3: Mm,
2: ha.
3: Mm.
2: A faila lta plokalama lfafai ngo fio me faingata. Ha. Oute telitonu. Ele faingata ona toi faa waule ofisa leo Amerika. Ofisa ofe malanga inga Amerika. Ito tonu Amerika Samoa.
3: Mm.
2: Ina ia nga isa o itangata ia.
3: Ia.
2: Almela le watupu. Ia. Uo mai la tangata ia Samoa itutuila.
3: Mm.
2: Uo mai. Wakau complain e malauli e Samoa. Waipese. Ole ala afahoe.
3: Ia. Ia.
2: Ia ava noane infatu langa molato. Ia. Peitai. E paulaval me vavai ele ofisa Amerika I Samoa.
3: Mm.
2: Ole tusfolau Samoa malitao sanga lea. Leo mai, ala wala tau sanga e mua mua wae e whanga solo the first time, first serve basis. Mm. O la tau nai alu. O te la lau tangata e Amerika Samoa, o te alofai, a wae watu lor fasa lau ngā ole, ala a tatala wa noa ilu ngā ole, ilu ngā ole online ale, pole website ale, ale ampasa o Amerika I Samoa, e fai e appointments. O isi tangata le mo e te tia,
3: vai
2: ane alfa fonga le tonu. E fatali tali yama vavaya lato computer po lato telefoni. Ile teimi matala aile.
3: Ia.
2: Le ava noa lea. Kau fai puklo appointment sa tangata.
3: Hmm.
2: Ma e mafai ana umale le sefulumi inute le afa itula muamua.
3: Ia.
2: Wakumu akoa appointment sol nava yaso. Ia. Ma alme moni lava. Ia. Wa uol sitse ni Amerika.
3: Ia.
2: O tele o fia fia ile melele tupune ile. Ile mata upu lea I ampasa le I Samoa. Ia. Sa te tawana avatu a to ale malu si anga le ampasa le I Samoa.
3: Mm.
2: E fai ei visa yeso uma.
3: Ia.
2: Ai uel fatu langa avapea. Ia. E pei ina yo tatu tangata waisi teimi o te alua tulunga le ofisa le I Samoa. Ka ke lofa nga yo kako kanga kao le tiu ilalo tiu ilunga le melele ofisa.
3: Ia.
2: Eoi. Ia te alofa le tatu tunu. Eoi. Ia. Ai tatu. Eoi. Tatu tuli ilu maso tatu wai. Ia ma tatu tautu ole le Amerika. Awai le lope te iwa tatu fi. Nau fi nau fape mai le president Amerika. Ole a fia sa mua ia tonu e luas fulwono ia e peo New Zealand ma Australia.
3: I.
2: E nao na fai almeta ole esta pole iti ei. Le ke apply sa o a peo le passport New Zealand.
3: Okay.
2: E te apply sa awa online I le visa unu fale I Amerika. E se full fitu ta la a se full minute a mowa mailo lo visa te unu fale ai.
3: Wale mao.
2: Ia a tonu la a talo sanga pea I el malo sa moa is inclusion fa pena. Ia ona fai ngō fie leo le anga I o tatou sa moa I Amerika. Taipel mele teo teo fuai o I i fe fo isalaid
3: ele
2: mena mi ni visa o le melna te te fie vai a o wolapea a e tupu i tatou tangata Samoa o le talosaga saʻoa online o le visa america o le tagata tusifolau Samoa ia ele mena mi le kau o le faigi interview ia mafai saʻailiiliga ia tatele tio foʻi i le malo america
3: ala
2: foi ona iai mea faapena ia ona ia tatou tagata Samoa e faatupu faalavelave ma mau lava vale ia overstay ai america le alae alai ona le foi laukako vaai le mea leleua tupu nei fiti matoga o fiti nou vai atu pe se fulu afe e pe se lau afe se ou toe siaki le e tiposi se e toe foi mai lai america i totonu ai aiga o lou visa ona e saunoa lea toe vatu lau tupe ae a faila te overstay ia e ave le malo america le le tupe leua
3: sefulu afe america
2: o tele mautino pe se fulu pe se lau afe pe e sefulu afe america e deposit ia ae lē faapea foi e deposit ae karenti ai le amai o lou visa america e teulufale ai america ae afaila e amai lou visa e teulufale ai ia ona totogiloa lea o lou sefulu afe ia o le tagata la e lē manumanu i lona visa le lalakoa ma overstay ai o ia e oko a e kele me gau lou sefulu afe e ave le malo toe o atu le vaega a le aisa america toe puʻe mai oe toe faafoʻi mai fiti ia ma lē toe maua ai ma sou avanoa e totoe oo ai fiti e oo mai lava le valaua le alii e kele koe
3: kamikami
2: e kele koe ofi i america ia e le tulaga le ua enei ia tulafono a le suga ia talamu ia trump ia ona o le taupuipuiga o tagata foʻi ia e ofi atu i auala e lē tusa ma le tulafono i totonu america
3: solo lasoloi america le o ei o le magaia tele le vaega lea ua opiana avate fulifesili o le uiga lautala lea ua manino nei le toʻatele o le tatou atunuu mea ua mafua ai ona agaʻi mai faia apalai le visa i ni niusila pe afia malaga i america o le toʻatele foi latu o le aele mea ua mafuaiga kakoleo gale o i Samoa e apalai le agei malega a lea lou manino lona e faatulaga lelei taimi ae o le manaia foi o le isi vaega lea ua e saunoa ai lausuga o le fomae aua nei matamuli tatou e saʻili se tagata e faaliliu aua nei matamuli le agata ua tele le vaega le mo tatou o faafogafoga mai la mo tatou o le fia malaga i america ae maisi tatou i Samoa le ua faafoga mai le ua manino ai nei i tatau ona le agaii nisoi latou e palaga mai nei e

0: fatu tuanga ile usunga ya misfoil pulenga altato letio Samoa ya I teita ya misfoil lato wolo o fengai maltau tuaina o nefoi au unanga taua ya faftai fo ile fatu tuaina lo tangata fatu wa ya mfai fo na fatal tala no ni so vaenga ilalo lava o le moi mitinga male male utu o ne polo kalama ya fafai ngofie me fai ngata ai mai ata ul nei te mi os fifianga wa mo fo lav no e mafutai ile no fangol tato li tio sa mo e nusila ia e ongo fie lava ia e teo tua le nei polo kalama ma le nei au unanga ia e nei famili e na foi ia le fia si la fia ma le fia malama lama ia e mis foi ia mana ongo nei o tato tangata e tau on na fatino ina ai faftei tele mo le ava noa ia la fo nu le nase upole tau te mali la to fa fonganga ia e manu e tele fa so sanga asamo soifu
1: ba lo fa te tele la vale sunga fo mai doctor molita po klami fa so le tai au fa mu fo ile tu i la sunga ya be se fo isi tu ape na malanga mai ai ni so fu fuanga mole le fo ya tu no to te li fo isa mo ya nga le le tu mo pui pui ala uma ya te mo fo ile se si fa po pon ta po klami vas fo le lo fo mo le nga le le tu ai mo te mili se fo mai malu
0: ya so I fo ya
1: le le te mo le wati do ta tonu lava ia le tu la le tu la se fun male lua le mafuta bele ta tu wa tu le ni fo tai ao ya te tonu lo so longa le ma malu ya me o male lo fo le li fa te tele le mafuta mai fa te fo lo sai ya ma lo pale ma lo fa ma lo si ya tu tu si ta tu tali wa tu mo ta tu tele fo ile nganga Samoa
2: Usi mai ala fa fo foma o le fa po po fo ele nei o tala fo mai Samoa. A wina sa mai mo o e la ole tio fa longo longo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo.
3: Fa talo fo lo tatu o tunu ole nei fo ia so fo. Yo si mai ala fa fonga. O le wa fa tu langa nei le fa mo sinonga. Le aso se furu ono le masino matio le tu singa fo lu afe lu fitu. E au mai ai sana fa ai unga se fa asalanga. Mo le tama itai o Lise Marie Schmidt Leo wana iyo e ina ile asolulu le mori yanga etasi. O le tau mafai lea e natia le fai o le amio tonu. Po le attempt to defeat the cause of justice. Ua faa popo atu le mori yanga etasi lea I mori yanga iva. O le ave I leo leo faa mtalanga sese. Lea sa iyo e ina fo I elise. Ile asolulu o le vaya sonei. A o faa solo le su e su e ina o mori mau e tonu sfuru ono o leo leo. O le vala wina o le mori anga o le tau mawhai e nātia le whai o le amio tonu le asolulu. Na whae no ai e lo I o lo tū lai mō le ua mō lia. Wa ave I tua le te te alise le mori anga lea, a e suia I le ioe. O se mori anga o lo wham te leina I wham au maunga le wham sinonga. Na tau mawhai ai le ua mō lia e ave tua inga se se I leo leo I se ngai o inga. E o o ai ni tū langa whai ngatā I le sa ave ma pāle mia, ina I asu esu e nai e leo leo. Ile mai ai o tau unumanga o sua sua ngar faam sinonga ilea mata upu. O manino mai ye se furu mori anga po osori tu la fono. Ua iyo e ina elise e mafua lea ila natusi. E peo na sa ia faa ilo ai tua ingo lea fio le sa avea mapale mia. Ile maliu ori tina o Dr. Caroline Sinavayana Gabbard. Ua faa wau na satara lea ua mori ai tu utu ungar faam sinonga. Ia mawato e faa manatu ia ila tamaita I faa masino lo tau veina le neitangi. Le fionga ia la la toa Rosella Papali. E tu maulava le tapu po le sa o lo tau fi ai o na faya ni faa sa la launga le ua moria. Ilunga o upenga ta faa ilangi. A o tadi ai le lawina o se faa iunga I se faa sa langa o morianga ua ia I o ina. Faa lia lise I fafo le potu faa masino ina ua mai ata unu manga le faa masino ngai le awa udi. O le asolulu ua maua lo na toa. E se furu iwa morianga leo leo na mua muate e na elise. Ae ua faa ui I tua le iwa, ae suia le te e ile iyo ina leo morianga e se furu. Lo aia ia le tu la fono, sori ngā tu la fono, le faa salanga e tolu tau sanga I le fale pui pui, pe a faa maonia le morianga le tau mawhai e nātia, le fai o le amio tonu. O le ua faa ilo nei e le vaenga faa upu fai o le faa tua tua ile atua sa mo o tasi, ana sui faa tutu mo palota la iti, a vai maunga tolu ma fale ali li tasi, ila so se furu valu ole masina le neyo se tema. Ina watua nai ona faa inoa ele vai nga faa upufaye pui pui a ia te tau o tangata,